0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 26 iki 27 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 26 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 26 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 26 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šią vasarą visur įdėk Bister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Bister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 26 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 26 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 26 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Už darbą ruginėnį rašo 7. Vokietijoje nauja šalies temperatūros rekordas. Eteryje 9:00 žinios. Labas rytas. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad geriau nei daugelis vertina premjerės Ingos Ruginienės darbą. Gali jai parašyti 7. Mano, kad politikė stengiasi ir tikrai dirbo nuoširdžiai. Pasak šalies vadovo, visuomenėje buvo pernelyg sureikšminamos politikės klaidos. Šį rytą į Klaipėdos uostą turėtų atplaukti kruizinis laivas Sapphire Princess. Viešės iki vakaro. Laivu keliauja 2600 žmonių. Šiandien Klaipėdoje prie žvejo paminklo tarptautinė žvejų šventė. Suburs prekybininkus, amatininkus, maisto gamintojus. Laukia kulinarinio paveldo pristatymai, užsiėmimai vaikams ir šeimoms, koncertai. Nuo 18:00 teatro aikštėje didieji Klaipėdos pilies džiazo festivalio koncertai. Šiandien Kretingos rajone, Genčių Medsėdžių kaime, kviečiama iš arti susipažinti su modernia žemės ūkio technika, vietos gamintojais, lietuviškais skoniais ir tikro kaimo gyvenimu. Šiuo metu akcentas – didžiausias traktorių paradas Lietuvoje. Nuo 10 ryto traktoriai rinksis Kretingos rotušės aikštėje, o vėliau pajudės link festivalio teritorijos. Tyrimai rodo, kad beveik 60% lietuvių savo atostogas planuoja gimtojoje šalyje. Maždaug tiek pat jų vasaros poilsiui šiemet planuoja išleisti iki 1000 eurų asmeniui. Daugiau kaip 1000 eurų biudžetą numato mažiau nei penktadalis. Finansų ekspertai atostogoms dažniausiai rekomenduoja skirti apie 5-10% metinių pajamų. Kiek tam planuoja išleisti Lalūnos kalbinti pašnekovai?
1: Vasaros žinia.
2: Šiemet Lietuvoj, manau, Palangoj, arba Nidoj, nežinau dar vienas planų, bet greičiausiai gal Palangoj. Aš šiaip dirbu Palangoj, bet kad grinai laisvą laiką, tai turėtume prie jūros. Nežinau, gal, sakykime, atostogos 2 savaitės. Tai...
3: Ir atostogavau, ir dar planuoju išvykti. Ten, kur šilta, rudenį būna. Ispanijoje, todėl, kad jau rudenį čia būna vėsu, o tenai dar būna šilta. Porai savaičių, tai kokie 800, nu čia... Priklausome nuo to, kaip tu savo finansus valdai, tai čia tiek turi, tiek ir išleidi. Aš manau, kad visiems reikia iš anksto planuotis. Visi, kurie planuojasi, kažką nuveikia. Kurie neplanuoja, tai labai sunku kažką nuveikti.
4: Dabar planuojam Nidai savaitį. Pabėgti toliau nuo žmonių, nes mes iš Vilniaus. Vidutiniškai dieną 100 eurų, man ir žmonai. Plius pragyvenimas, nu, Nidai, kurį užsisakėm iš anksto, irgi tarp 100 eurų diena. Tai gausis 1400 eurų, daugiau šiais metais.
0: Vakar Vokietijoje pasiektas naujas šalies temperatūros rekordas 41,3 laipsnio. Teigiama, kad šį savaitgalį šalis gali sulaukti dar didesnio karščio. Gurkšnoti vandenį, pasirūpinti vaikai seneliais, apsaugą nuo saulės. Šiomis karštesnėmis dienomis patarė Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro specialistė Brigita Abartytė.
5: Tai visų pirma, galbūt norėčiau akcentuoti, kad vis dėlto reikia nepamiršti gerti vandens ir jį rekomenduojama gerti mažais gurkšneliais per visą dieną ir tikrai nesiskaito tie gėrimai, kurie turi cukraus ir ypač, aišku, reikia vengti alkoholio ir kofeino, nes kaip tik skatino skysčių netekimą. Žinoma, taip pat nepamiršti galvos apdangalų per karščiausias dienas ir naudoti būtinai apsauginius kremus nuo saulės. Na ir rekomenduojama vis dėlto vengti būti lauke nuo 11 iki 16 valandos, nes tuo metu yra didžiausia ultravioletinių spindulių, jie yra patys aktyviausi. Būtinai noriu atkreipti dėmesį į vaikų sveikatą, nes aišku, reikia būtinai irgi naudoti apsauginius kremus nuo saulės jiems, vilkti tokiais rūbais, kurie dengtų visą kūną, nes jų oda yra ypač jautri karščiui. Na ir dar norėčiau paminėti apie elgesį vandenyje, tai nesimaudyti, aišku, apsvaigus ir jeigu esate labai įkaitę, tai po truputėlį atvėsinti kūną, nes dideli temperatūrų pokyčiai gali sukelti mėšlungis.
0: Tęsiasi pasaulio futbolo čempionatas, grupių etape Prancūzija 4-1 nugalėjo Norvegiją, Senegalas 5-0 sutriuškino Iraką, žalėsis kyšulys 0-0 sužaidė su Saudo Arabija. Lygiosiomis baigėsi ir Egipto bei Irano dvikova 1-1. Tuo metu Belgija 5-1 nepaliko vilčių Naujajai Zelandijai, o Ispanija 1-0 įveikė Urugvajų. Naujienos ir krepšinio pasaulyje skelbiama, jog Donatas Motiejūnas palieka Belgrado Crvena Zvezda komandą. Lietuvis tapo laisvuoju agentu. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietvakarių vakarų 2-8 bus iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje jau apie plius 23. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:00 ir lygiai 5 minutės.

11 minučių po 9 valandos ir labas rytas. Tariu visiems, kas esate kartu su Lalūnos banga. Šiandien nuostabi karšta vasariška diena, birželio 27-oji, šeštadienis. Ir tikrai puikus metas vykti prie jūros, pasideginti galų gale, ar ne, galbūt išsimaudyti ir visai, sakyčiau, šiltoje jūroje. Tai tikrai visa diena laukia neįtikėtinai karšta, sako sinoptikai, kad bus ir nuo 26 iki 27 laipsnių šilumos. Galėjote pajusti ir šią naktį, kad buvo visai šilta, kadangi temperatūra naktį buvo nuo 18 iki 20 laipsnių, o vanduo Baltijos jūroje yra apie 18, be abejo irgi 20 laipsnių šilumos. Tai tikrai išsimaudykite, pačiam teko būti man atros prie jūros, nepersiniausiai tai žydi vanduo, šiek tiek yra tų dumblių, bet kas nebijo, aš mačiau ir vaikai, ir teveliai su tais dumbliais ar žaidžiai, žinokit, mėtosi vieni į kitus, tai gal gaunasi tam ir tikra pramoga. Nuo šiandien savaitgalio žadintuve aš su jumis būsiu iki pat 12 valandos ir nieko nelaukdamas keliauju pažiūrėti, kas šiandien švenčia savo vardo dieną. Jeigu savo artimųjų rate turite žmonės, kurių vardai yra Ema, Kirilas, Vladislovas, Gediminas, Norgailė arba Vladas, būtinai paskambinkite jiems šiandien, perduokite šilčiausius linkėjimus, perduokite sveikinimus su vardo diena ir aišku, gerbiami žvejai, tarptautinė žvejų diena šiandien ir tos moterys galbūt, kurios yra namuose ir jeigu jūsų vyro vis dar nėra namuose iš po vakar, tai reiškia jam šiandien ir vakar labai gerai kimba. Nesupykit, laimikis tikrai bus parvežtas ir be abejo pasveikinkit visus žvejus, kurie tiesiog išprotėja, galbūt dėl žvejybos yra, visada norisi nusipirkti ir naują meškerę, turėti daug valų, jau žino tam tikras vietas, kur tikrai gali nukeliauti ir pažvejoti. Taip pat, žinoma, noriu pasveikinti, kadangi yra ir Lietuvos Šaulių Sąjungos įkūrimo diena, tai irgi puikiai proga perduoti ir šiltus linkėjimus ir pasveikinti, kas yra Šaulių sąjungos nariai. Pažvelkime, ką pasaulį švenčia šiandien per dienas. Tai matau, kad yra nacionalinė bingo diena, va šiandien minima. Taip pat matau, kad yra nacionalinė, va pavyzdžiui, svogūnų diena minima. Kas mėgstat svogūnus, būtinai pasidarykit kažką iš jų, arba kas norit ir seniai verkit, galit irgi pasipjaustyti priešai save. Akinių nuo saulės, vat pavyzdžiui, diena yra labai patiko diena, kuri vadinasi nacionalinės santokos dienos šventė. Ir dažniausiai vestuvės kada vyksta? Tai vyksta penktadieniais arba šeštadieniais, vakar buvo labai graži šventė, irgi buvau vestuvėse. Graži ir data buvo birželio 26-oji, šiandien 27-oji net nebejoju, kad daugelis vestuvių šiandien Lietuvoje vyksta ir nuotokos jau šiuo metu tikrai yra kažkur tai salone, darosi galbūt makijažą, ruošiasi vyrukai taip pat, tai gražios jums visiems šventės, kas šiandien švenčia savo vestuves. Nu kągi, aš keliausiu prie muzikinių kūrinių, netrukus mes grįšime ir su auksinė kolekcija Lašas po lašo. Be abejo, iš kart noriu informuoti, kad jeigu jūsų artimasis draugė, kaimynas, giminaitis švenčia savo gimtadienį, būtinai užsukite į lalūna.lt, skilti žinutę į eterį, parašykite, kas švenčia, kiek metų, kokią progą, o jeigu norite, kad kokį ir pokštą padarytumėm, tai parašykite šiek tiek informacijos apie tą žmogą. Gal koks šioks įveikis nutiko nepersiniausiai. Na dabar, kadangi tas puikus rytas, tai mes ir pradėsime nuo Biplanų dainos. Labas rytas visiems, keliaujam skanios kavos atsigerti.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Vasaros programas po atvirų dangumi koncertų salė Klaipėdai. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
2: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
5: Jūra, geriausios

0: ant bangos.
1: Jei ieškote idealaus kūrinio vasaros pradžiai ir svajojate apie pabėgimą iš miesto, toli ieškoti tikrai nereikės. Švedų elektroninės pop muzikos ir chill house meistrai duetas Jubel neša tikrą atostogų dvelksmą tiesiai į Lalūnos eterį su savo naujausiu vasaros hitu Ocean House. Kaip ir sufleruoja pats dainos pavadinimas, tai kūrinys, kuris vos per kelias sekundes mintimis nukelia prie ošiančios jūros ant šilto, įkaitusio smėlio, kur saulė atrodo niekada nesileidžia, o ore tvyro tik gera nuotaika. Tobulas, lengvas, jūros bangų ritmu pulsuojantis skambesys, kuris tiesiog sukurtas ilgoms tingioms popietėms pajūryje ar kelionėje automobiliu. Gaudykite pačias geriausias atostogų emocijas kartu su mumis ir nepamirškite, kad jūsų palaikymas atlikėjams yra labai svarbus. Balsuokite už šią dainą mūsų svetainėje laluna.lt.
2: Jubel Ocean House.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Trumpai apie vasariškus orus Klaipėdoje. Sinoptikai sako, kad bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietvakarių vakarų 2-8 metrų per sekundę. Bus, kaip ir minėjau, iki 27 laipsnių šilumos. Būtina, net privaloma nuvažiuoti prie jūros, pasivaikščioti ir pasideginti. Šiuo metu, netgi ryte, jau termometro stulpelis rodo apie plus 23. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18 šilumos. Nu, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eiktų.
0: Lašas po lašo.
1: Alio.
3: Alio.
1: Nu, klausau.
3: Labas, kaiminka. Turiu bėdą.
1: Nu, į kokį čia turi?
3: Agal, gali duris atidaryt?
1: Negaliu.
3: Pamiršau. Durų kodą.
1: Nu, abejoju, ką pamiršai durų kodą.
3: Spaudžiu, niekaip neatsidaro.
1: Iš kokio būtų esi?
3: Sakau, gal patrinti reikia ir atsidarys, bet ne. Koks kodas?
1: Kodas koks? 380.
3: Nelimpa.
1: Nu, tai tada nereikia.
2: Alio.
3: Privet.
2: Labą dieną.
3: Kaiminka, kaiminka.
2: Kas čia skambin?
3: Pats girčiausias kaiminas. Pamiršau. Durų kodą.
2: Ai, laukinių durų netidaro. Kaimini, tai kad atidaryk duris.
1: Lapai pasiūk.
4: Alio.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Pamiršau. Kodą.
4: Kodą koks jums? Do? Ne. Užrašyt kažką.
1: Nežinau.
4: Girdi?
3: Girdžiu, girdžiu.
4: Nuo to galą.
3: Nuo kurio?
4: Nuo šiaurės. Du viršutinius. Apačioj vien paliekit. Ir spauskit. Vien paliekit. Apatinį.
3: Apačioj. Niekaip neatsidaro. Gal galit atidaryt?
5: Nu ateis atidarys. Klausau.
3: Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Durų kodą pasakykit, niekaip neatidarau.
5: Durų kodas koks? O kas čia klausia?
3: Kaimynas iš 48.
5: Iš 48. 265.
3: 266?
5: Nu, sakau, 265.
3: 26 ir...
5: 5.
3: Ne, niekaip.
5: Palaukit, tu nusileis.

0: Reklama.
1: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas. Teatro komedijoje Teismas. Liepos 8 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, JK

0: Nuolaidą gauni. Ar prisiminsiu?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Šošė, matau, manau, ir puikiai proga nusipirkti galbūt kažką į savo namus, galbūt į sodą. Nes šiandien Klaipėdoje, mėlyje, vyksta miesto bagažinių turgus. Taip, visiškai teisingai. Nepraleiskite šiandien puikios progos užsukti miesto bagažinių turgų, kuris vyksta Klaipėdoje iki 15 valandos Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje. Nuvažiuokit, galbūt kažką įsirinksit savo naudingo, o tikrai tokiose vietose kaip miesto bagažinių turgus galima atrasti perliukų. Šiandien bagažinių turgų dalyviai prekiauja įvairiais savo daiktais ir rūbais, avalynės, žaislais, sendaikčiais, antikvaru, interjero detalėmis, sporto ir laisvalkio prekėmis, sodo ir daržo reikmenimis, garso plokštelėmis, knygomis ir kitais panašaus pobūdžio daiktais. Dar kartelį priminsiu, iki 15 valandos Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje. O tai netrukus mes keliausime ir prie rubrikos Dienos herojus.

0: dienos herojus.
1: Hoinet ir šaukinys suskambėjo dienos herojus. Na, šiuo atveju heroja ir nors šis žmogus vakar šventė savo gimtadienį, bet aš tiesiog negaliu nepaminėti jos, kadangi tai yra viena iš tų atlikėjų, kuri stebina ne tik savo grožiu, bet ir savo nuostabiu balsu. Aš kalbu apie Ariana Grande, kuri gimusi yra 93 metais, birželio 26 dieną, vakar buvo jos gimtadienis. Ir galvoju, tikrai pakalbėsiu apie ją, kadangi ji ne tik puikia dainininkė, graži moteris, bet ir nepersiniausiai tapusi aktorė pradėjusi savo kelionę. Beje, pilnas vardas yra Ariana Grande Butera ir prieš tapdama pop muzikos žvaigždė, ji, beje, matau, kad vaidino Viktorija.

0: Warriors, o vėliau ir Sam Cat. Tai pasirodo, kad yra šiek tiek prisilietusi prie aktorystės kiek anksčiau. Kalbant apie jos debiutinius albumus, tai vienas iš geriausių albumų yra Yours Truly, kur pirmą vietą užėmė Jungtinių Amerikos Valstijų albumų sąraše. Kalbant apie balsą, tai tikrai ši moteris turi labai platų balso diapazoną ir tikrai geba dainuoti labai aukštomis natomis, sugeba be abejo ir netgi pamėgdžioti ir kitus atlikėjus. Pavyzdžiui, esu netgi matęs kaip Britney Spears, man atrodo, netgi Ariana Grande pamėgdžioja ir jeigu tu užsimerktum, ta prasme, man atrodo, greičiausiai net neskirtum. Beje, galbūt įdomesnių faktų, mačiau, kad Ariana Grande turi ir kosmetikos prekės ženklą, kuris vadinasi Ram Beauty, ir pasirodo, kad gerbėjo sąrašas, kurį turi Ariana Grande, yra labai didelis, ir jos gerbėjai vadinami Arianators, ir tai yra viena didžiausių gerbėjų bendruomenių pasaulyje. Dar kalbant apie daugybę Guinnesso rekordų, tai tikrai yra pasiekusi susijusi su muzikos pardavimais, be abejo ir transliacijomis, o kalbant apie pačią asmenybę, tai Arianai Grandei patinka, pavyzdžiui, vat, siaubo filmai, sako, vienas iš mėgstamiausios žanrų yra nuo vaikystės. Taip pat mėgstamiausia spalva, pavyzdžiui, yra levandų violetinė, ir jeigu jūs pastebėsite, kaip Ariana Grande pasirodo kažkur tai ant scenos, tai violetinės spalvos tikrai yra labai daug ir jie figuruoja jos pasirodymuose. Taip pat mėgsta, sako, labai žaisti ir Monopolio žaidimą, sakiusi, kad niekada nepavargsta netgi šio žaidimo žaisti. Taip pat pasirodo, kad jos natūralūs plaukai yra garbanoti, niekada nebūčiau to pasakęs. Pasirodo, kad ilgus metus jį dažnai nešiojo aukštą uodegą, nes dažnas plaukų dažymas filmavimo metu buvo tiesiog pažydęs plaukus. Ir kartais mes, ką matome ant scenos, ne viskas yra tiesa, tai ir tie visi spalvoti plaukai ilgi, man atrodo, ten yra dėl sceninio įvaizdžio. Ir be abejo, Ariana Grande labai myli gyvūnus, yra turėjusi ir nemažai išgelbėtų šuniukų kiekį. Tai tiek apie Ariana Grande, dar kartelė su gimimo diena, 33 metai, sako Kristaus amžius. Tikiuosi, kad toliau ši atlikėja siek savo aukštumų. Ir kalbant apie paskutinį galbūt jos vaidmenį, tai jie atliko Glindos vaidmenį filme Wicked, kuris sulaukė didelio kritikų ir žiūrovų dėmesio. Ir kiek visi, man atrodo, kalbėjo, kad dėl šio vaidmens Ariana Grande šiek tiek netgi ir pasikeitė fiziškai. Nors ir taip ji buvo tokia lieknutė, kudutė ir mažų moteris, bet šis vaidmo, man atrodo, dar šiek tiek pakoregavo jos išvaizdą. Aš kaip iš vyriškos pusės nepasakyčiau, kad galbūt tai gerąją pusę. Atrodo, reikėtų kažkokio tai kito vaidmens, kad Ariana Grande sugrįžtų į savo pagrindinę formą. Nes, bent jau žiūrint nuotraukas, na, Ariana Grande šiek tiek anksčiau gal buvo gražesnė, bet čia mano asmeninė nuomonė. Kągi, dar kartelį su gimtadieniu ir mes grojom vieną iš jų dainų ir be abejo prie šios dainos prisideda ir jo kolega The Weeknd.
1: Dienos herojus.

0: Reklama.
1: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros uostas Klaipėda kviečia. Liepos 6-ąją valstybės dieną ir tautiškos giesmės dieną švęskime Klaipėdos piliavietėje. Jūsų laukia iškilminga vėliavos pakelimo ceremonija, Džian ir Jėvos narkutės koncertai bei vieninti tautišką giesmę aplink pasaulį. Ateikite, giedokime kartu. Plačiau žvejurumai.lt.

0: Iš dviejų įmonių išviliojo kelis milijonus. Venesueloje dingo 50 tūkstančių žmonių. Eteryje 10 valandos žinios. Tarp Ukrainos ir Lenkijos kilus diplomatiniam konfliktui prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad sutiktų būti tarpininku jį užglaistant, jeigu šios valstybės išreikštų tam pageidavimą. Šiandien Nausėda vyks į Lenkiją prezidento Karolio Navrockio vasarvietę, kur turės progą šį klausimą aptarti neformalioje aplinkoje. Praėjusią naktį Ukraina atakavo Rusijos Volgogrado mieste esančią karinę gamyklą, čia kilo didelis gaisras. Praėjusią naktį Jungtinės valstijos atakavo Irano raketų ir dronų saugyklas bei pakrantės radarų punktus. Esą taip reaguojama į Irano smūgį krovininiam laivui, plaukusiam per Hormūzo sąsiaurį. Amerika tai vadina paliaubų pažeidimu. Jungtinės tautos skelbia, kad po Venezuelą sukrėtusių žemės drebėjimų dingo daugiau nei 50 tūkstančių žmonių. Tad žuvusiųjų skaičius greičiausiai gerokai padidės. Vakar oficialus aukų skaičius išaugo iki daugiau nei 900. Vakar policija sulaukė Vilniaus rajono įmonės pareiškimo į elektroninį paštą atsiuntų suklastotą partnerio laišką apie pasikeitusias banko sąskaitas. Nenustatyti asmenys apgaulės būdu pasisavino daugiau nei 1 800 000 eurų. Tuo metu iš kitos Vilniaus įmonės, gavus netikrą iš ankstinę sąskaitą faktūrą, išviliota 320 tūkstančių. Policija pradėjo tyrimus. Vakar vakare Uostamiestyje pietinėje gatvėje prie tvenkinio apie 10 asmenų sukėlė muštynes. Pareigūnai sulaikė vieną iš įtariamųjų, jis uždarytas į areštinę. Praėjusią parą Klaipėdoje, Kretingoje ir Neringoje taip pat nustatyti 4 neblaivūs transporto priemonių vairuotojai. Kaip išgyventi karščius patarė higienos instituto specialistė Gražvydė Norkienė.
1: Sveikatos specialistai rekomenduoja tuo laikotarpiu stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai arba oro kondicionieriai, o jeigu neturite tokių sąlygų namuose, susiplanuoti, praleisti laiką vėsesnėse patalpose, tai galėtų būti tiek bibliotekos, tiek kino teatrai, tiek prekybos centrai. Ar kažkas panašaus, tik svarbu atkreipti dėmesį, kad patalpų oro temperatūra nebūtų žemesnė 18 laipsnių. Rekomenduojama dažnai gerti skysčius visą dieną, nelaukiant, kol prasidės troškulys. Reikėtų vengti alkoholinių gėrimų ir skysčių su kofeinu ir gėrimų su cukrumi ar saldikliais, nes jie skatina skysčių išsiskyrimą. Būtinas galvos apdangalas, dėvėti būtinai akinius nuo saulės, rengtis lengvais, šviesiais, orui laidžiais drabužiais, kad jie nebūtų sintetinio pluošto. Būnant gamtoje rekomenduotumėm rinktis pavėsį ir laiką planuoti pirmoje dienos pusėje arba jau vėlyvą popietę, nes saulė yra aktyviausia nuo 11 iki 17. Dar rekomenduotume atsisakyti fizinio krūvio lauke, maudantis būti labai atsargiem ir iš karto nekristi į vandenį, tiesiog bristi palengva, palaipsniui priprantant prie didelio perkryčio oro temperatūros ir žmogaus kūno ir vandens.
0: Tęsiasi pasaulio futbolo čempionatas, grupių etape Prancūzija 4-1 nugalėjo Norvegiją, Senegalas 5-0 sutriuškino Iraką, žalesis kyšulys 0-0 žaidė su Saudo Arabija. Lygiosiomis baigėsi ir Egipto bei Irano dvikova 1-1, tuo metu Belgija 5-1 nepaliko vilčių Naujajai Zelandijai, o Ispanija 1-0 įveikė Urugvajų. Naujienos krepšinio pasaulyje skelbiama, jog Donatas Motiejūnas palieka Belgrado Crvena Zvezda komandą, lietuvis tapo laisvuoju agentu. Šiandien bus ir saulės, ir debesų vėjas pietvakarių vakarų 2-8 bus iki 27 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje jau apie 25, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 10 valandų ir 4 minutės.

11 minučių po 10 valandos ir kviečiu suklusti tuos, kurie domisi astrologinėmis prognozėmis. Mes keliausime prie 12 zodiako ženklų. Ir kaip visada mes pradėsime nuo avino. Galite jausti didesnį norą, kuo greičiau išspręsti svarbius klausimus. Šiandien emocijos skatins ieškoti aiškumo ten, kur ilgiau vyravo neapibrieštumas. Vienas pokalbis gali padėti pamatyti situaciją iš visai kitos pusės, na, o darbo srityje verta neskubėti priimti galutinio sprendimo. Jautis, galite jausti didesnį norą kurti harmoniją ir stabilumą. Emocijos skatins labiau pasitikėti žmonėmis, kurie jau nekartai rodė savo patiklumą. Bendras planas su artimu žmogumi gali įgauti aiškesnę kryptį. Darbo srityje naudinga stiprinti bendradarbiavimą. Dviniai. Gali užklupti daugiau minčių apie kasdienius įsipareigojimus. Emocijos skatins ieškoti tvarkos ir aiškumo. Nedidelis nesklandumas gali tapti gerą progą patobulinti savo planus. Darbo srityje verta susitelkti į svarbiausius prioritetus. Vėžys. Gali užplūsti daugiau lengvumo ir kūrybinio įkvėpimo. Emocijos skatins dažniau pasitikėti savo intuiciją. Netikėta žinia ar susitikimas gali sutelkti daugiau optimizmo. Darbo srityje verta drąsiau parodyti savo idėjas. Liūtai. Viduje galite jausti norą skirti daugiau dėmesio namams ir artimiesiems. Emocijos skatins pasirūpinti tuo, kas suteikia tikrą ramybę. Vienas šeimos sprendimas gali tapti svarbia dienos tema. Darbo srityje verta laikytis jau suplanuotos krypties. Mergelė. Galite jausti daugiau energijos veikti ir bendrauti. Emocijos skatins dalytis mintimis ir ieškoti naujų sprendimų. Trumpa išvyka ar svarbus pokalbis gali atnešti vertingos informacijos. Darbo srityje verta pasitikėti savo patirtimi. Svarstyklės. Norėsite jaustis saugiai ir užtikrintai. Emocijos skatins atsakingiau planuoti ateitį. Materialus klausimas gali pareikalauti didesnio dėmesio neįprastai. Nuo kalbant apie darbo sritį, tai verta susitelkti į kokybę. Skorpionas. Galite jausti didesnį pasitikėjimą savimi ir aiškumą. Emocijos skatins drąsiau priimti sprendimus, kuriuos ilgiau atidėliojote. Viena situacija gali parodyti, kiek daug jau pasiekite savo pastangomis. Darbo srityje verta imtis iniciatyvos. Šauliai. Gali padėti poreikis trumpam sulėtinti tempą. Emocijos skatins geriau suprasti savo tikruosius prioritetus. Sena situacija gali pagaliau rasti logišką paaiškinimą. Na, o darbo srityje naudinga užbaigti pradėtus darbus. Ožiaragiai. Viduje gali būti daugiau optimizmo ir tikėjimo ateitimi. Emocijos skatins ieškoti žmonių, su kuriais lengva siekti bendrų tikslų. Vienas pasiūlymas gali atverti naujų galimybių. Darbo srityje verta stiprinti komandinius projektus. Vandeniai. Norėsite labiau susitelkti į svarbius tikslus. Emocijos skatins atsakingai vertinti savo galimybės. Vienas sprendimas gali turėti didesnę reikšmę ateičiai. Darbo srityje verta parodyti iniciatyvą ir profesionalumą. Sprendžiant finansinius reikalus, naudinga laikytis disciplinos. Na ir paskutiniosios – žuvis. Viduje galite jausti daugiau įkvėpimo ir pasitikėjimo gyvenimo eigą. Emocijos skatins plačiau pažvelgti į dabartinės galimybės. Nauja informacija gali paskatinti priimti brandesnį sprendimą. Na, darbo srityje verta skirti laiko žinių gilinimui. Sprendžiant finansinius reikalus, naudingo orientuotis į ilgalaikę naudą, santykių srityje daugiau harmonijos sukurs nuoširdus palaikymas, sėkmė stiprėja atsiveriant naujai patirčiai. Tai tokios astrologinės prognozės 12 zodiako ženklų. Tikiuosi, išgirdote sau tikrai naudingos informacijos.

0: Reklama.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Beister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
6: Jūra. Geriausios

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια σας.
2: Καλά σας. Λάσας.
1: Γεια σας πας.
2: Πω.
3: Τι ως κάνω, ακάω γιατ.
2: Λάσο.
1: Έκτου.
2: Λάσας πω λάσο.
1: Klausau.
2: Labas rytas, kaimynė.
1: Labas.
2: Tai su Saulėgrįža noriu pasveikinti.
1: Ačiū.
2: Aš žinot, kad šiandien trumpiausia naktis laukia visų.
1: Ne, ne, jo, jo, aš šiandien, ne rytoj.
2: Šiandien, šiandien?
1: Šiandien.
2: Nespėsiu prasisukti, reikia jūsų pagalbos.
1: Nu?
2: Taigi kupiūrą spausdinu naktim, noriu, kad padėtumėt.
1: Nesupratau.
2: Ko nesuprasti, taigi sakau, kad kupiūrų nespėjo atspausti.
1: Nu, kas, su ką aš čia kalbu, su Vasiliausku?
2: Taigi taip.
1: Aha.
2: Tai padėsi?
1: O ką aš padėsiu?
2: Reikės tešlą maišyt. Jūs popierinę tešlą maišot, aš į formas dedu.
1: Oi, ne.
2: Po 100, po 50, po 20.
1: Aš ne, nesugebės, nežinau, niekas nesupratai.
2: Pradėsiu visti, žmonės kelsis į darbą, nebegalėsiu spausdint.
1: Ką aš darysiu?
2: Maišysi tešlą ir fosforo pilsit, kad vandens ženklai gautųsi.
1: Ai, ne, aš nesugebėsiu, ne, turbūt atsisakau.
2: Atsiskaitysiu su jumis, sakykit, kiek norit.
1: Va. Nu ir kada reikia ateit pas tave?
2: Tai ateik ant vakaro, kaiminka.
1: Ant vakaro.
2: Kiek pačiai palikt?
1: Kada pamatys, tada jau suprasiu viską.
2: Ar užteks 10 banknotų po 500?
1: Nereikia pinigų man.
2: Reikia, kada užsuksi?
1: Nu gerai, ateis pasižiūrėt, bet aš neprižadu padėti dirbti.
2: Lauksiu.
1: Lauksiu.
2: Iki.
1: Iki.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na, kalbant apie orus, šiuo metu kaip tik pažiūrėjau už studijos lango, kiek termometro stulpelis rodo, tai plus 24 netgi šiuo metu yra. Ir sinoptikai sako, kad šiandien Klaipėda bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietvakarių vakarų 2-8 metrų per sekundę, bus iki 27 netgi laipsnių karščio, galima taip sakyti. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

Na, atėjus vasarą ir ypatingai tokiems orams norisi būti laukia, keliauti į tam tikrus renginius, galbūt tam tikrus pasirodymus, ypatingai į festivalius. O 32-asis Klaipėdos Pilies džiazo festivalis šiandien kviečia į dar vieną didįjį pasirodymą teatro aikštėje. Koncertas, mėlyjei, prasidės 18 valandą. Gros grupė Memeland Lietuva, Dino Baptiste ir Night Train Didžioji Britanija, Electro Deluxe ir Kaunas Big Band Prancūzija bei Lietuva. Visa festivalio programa, apie ją galite sužinoti, užsukę į internetinę svetainę jazz.lt.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją.

0: Na, o dabar žaidimas Trampam Pam, kuriame jūs turėsite progą laimėti midiją skanias iš restorano Mūdų. Jie yra įsikūrę pačioje Klaipėdos širdyje, senamestyje Jono gatvėje 6. Ir jeigu kažkas iš jūsų čia, kas dabar klausotės radijos stoties Lalūna, neteko dar jums apsilankyti Mūdų restorane, nu žinokit, būtinai nuvykit. Paragaukit ir tikrai nepasigailėsite. Gurmaniškos, nu ypatingos skonio. Yra netgi midijos dviejų rūšių, o tas padažas, žinokit, kuris lieka po visų suvalgytų midijų, šalia atnešta skani šviežia bandelė, nu, žinokit, tobulai, kaip išnaitė tokia ant torto bus ir užbaigs visą skanę jūsų vakarienę. O šiame žaidime Trampampam aš turėsiu labai, žinokit, lengvą klausimą, kadangi pagalvojau, kad ir savaitgalis karšta, šilta. Nu, kam čia uždavinėti kažkokius tai sunkius klausimus? Reikia kažkaip lengvai pasitikti savaitgalį. Tai 390-800 toks yra studijos telefono numeris ir nieko nelaukdamas, ir sveikinuosi su pirmoju dalyviu. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Labadiena, kas čia kalbat, penki žmonės, kas paskambino?
2: Ne, čia tiesiog funkcija tokia.
0: Funkcija tokia, supratau.
2: Jo, bet aš nieko neperdėsiu, kad mes kalbėjom.
0: Gerai, nes aš jau žadėjau, žinokit, padėti telefono ragelį, išsigandau.
2: Bet dabar, žinokit, iš karto kalbėsit, iškirs be keiks, mažodžių, mandagiai, iš karto pakeičiu visą kalbėjimą.
0: Super, gerai, sutariam, kas paskambino, ko vardu neišgirdau?
2: Egidijus.
0: Egidijau, kaip, suplanuotas savaitgalis?
2: Nu, toks lengvai, žinot,

0: Man jau ne 15 metų, bet aš dar mėgstu ekspromptą.
1: Tiesiog, vat, improvizuojat, jeigu atsumastat kažką ir lėksit kažkur.
0: Jo, ką tik automobilį įsivaliau, nors senai tą dariau, tai dabar toks kaip iš salono.
1: Nu, klausykit, su išvalytu automobiliu dabar kažkur tikrai lėkt reikės?
0: Nu, ne, dar ne, bet vakare turbūt.
1: Vakare turbūt, gerai, kai saulė galbūt nusileidžiamiau. Gidijau, jums labai lengvas klausimas, aš manau, kad jūs atsakysite tikrai iš pirmo karto. Koks gyvūnas miega stovėdamas? Yra 5 atsakymo variantai. Karvė, šuo, arklys, keulė ar vilkas?
0: Berods, kad vidurinis arkliukas.
1: Arkliukas miega stovėdamas. Nu ir žinokite, Gidijau, jūs esate visiškai teisus. Taip, arklys miega stovėdamas, nu ten keulė, man atrodo, guli, vilkas irgi, šuo taip pat, karvė, nesu miegančios matęs, tai bet man atrodo, kad irgi atsigūs.
0: Miega, guli ir miega.
1: Gerai, Gidijau, tai teisingas atsakymo variantas, jums atneša skanias gurmaniškas midijas, kurias galėsite paragauti, beje, yra tekę apsilankyti madų restorane.
0: Ir sažininkai pasakysiu, esu kažkada laimėjęs, bet ir nenuvažiavau rūpus miltai.
1: Gidijau, jeigu dabar jūs ir antrą kartą tai padarysit, žinokit, nu nežinau, dabar bus nuodėmė didžiausia.
0: Aš esu žodžio žmogus, tikrai nuvažiuosiu.
1: Prieitą kartą irgi taip sakėt.
0: Nu, vat, niekam nesakykit.
1: Gerai, Gidijau, nepadėkit dar telefono ragelio, aš papasakosiu, kaip midijos pasieks jūsų rankas. Nu, aš kviečiu tikrai atrasti vietą, kur skoniai suartinam. Kviečiame į jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre. Mudu, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mudu virtuvėje daug dėmesio skiriama šviežumui ir kokybei. Ruošimi žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus. Aštonkojį, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. Galbūt ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikinti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Galbūt planuojate vakarienę su artimaisiais? Restorane Mudu jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mudu, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mudu laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: už darbą Ruginienė įrašo 7. Vokietijoje nauja šalies temperatūros rekordas. Eteryje 11 valandos žinios. Labas rytas. Skelbiama, kad Ukrainos atstatymo konferencijoje Lenkijoje Kyjivas užsitikrino daugiau kaip 10 milijardų eurų paramą. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad geriau nei daugelis vertina premjerės Ingos Ruginienės darbą. Gali jai parašyti 7. Mano, kad politikė stengiasi ir tikrai dirbo nuoširdžiai. Pasak šalies vadovo, visuomenėje buvo pernelyg sureikšminamos politikės klaidos. Šiandien Uostamiestyje prie žvėjo paminklo tarptautinė žvejų šventė suburs prekybininkus, amatininkus, maisto gamintojus, laukia kulinarinio paveldo pristatymai, užsiėmimai vaikams ir šeimoms, koncertai. Nuo 18 valandos teatro aikštėje didieji Klaipėdos pilies džiazo festivalio koncertai. Šiandien Kretingos rajone Genčių Metsėdžių kaime kviečiama iš arti susipažinti su modernia žemės ūkio technika, vietos gamintojais, lietuviškais skoniais ir tikro kaimo gyvenimu. Tyrimai rodo, kad beveik 60% lietuvių savo atostogas planuoja gimtojoje šalyje. Maždaug tiek pat jų vasaros poilsių šiemet planuoja išleisti iki 1000 eurų asmeniui. Daugiau kaip 1000 eurų biudžetą numato mažiau nei penktadalis. Finansų ekspertai atostogoms dažniausiai rekomenduoja skirti apie 5-10% metinių pajamų. Kiek tam planuoja išleisti Lalūno kalbinti pašnekovai?
1: Vasaros žinia.
2: Dar tik planuojam. Čia pat Lietuvoje. Taip, nedaug. 100-200 vietoj namuose.
3: Kukliai.
2: Tiesiog po operacijos reikia atsigauti, tai labai nieko aktyviai negaliu.
4: Mažai atostogaujam, daugiau dirbamės.
5: Po vasaros tik tai.
4: Nėra labai didelių planų, bet nu kažkur norėtų išvažiuoti jau iš Lietuvos, nes gan ilgą laiką Lietuvoje darbuojamės, padavėjais. Tai pagrindinis sezonas susidirbt būna vasarą. Tai dar nežinom kur, bet kažkur gal bus. Senai atostogose buvau prieš porą metų, tai net nežinau, kiek dabar jau atsieitų jau. Žiūrint, ko pigiau, nes realiai studentai dar esam. Žmogui iki gal 600 tikrai norėtų, kad atsieitų tik tai.
6: Šiais metais dar nebuvau išvykęs, tai planuojam atostogas. Paskutinį kartą buvau Albanijoje, tai dabar norėtųsi sugrįžti į Italiją. Esu buvęs, tai ten labai patiko, labai gražu, tai visą atmosferą. Labai norėčiau ten sugrįžti. Po vasaros. Nu, tai 800-900 eurų gal. Jeigu čia apie 10 dienų kalba. Visą laiką atsidedam po kažkiek tai dalį, investuojam, tai taip ir gaunasi. Vis tiek turim susidarę tą savo biudžetus, tai arba pasiskirstom atostogos, ten tarkim automobilių tvarkymas, maistas, kuras ir panašiai. Taip, visi skaidės astas, taip ir tos finansus ir tvarkomės.
0: Vakar Vokietijoje pasiektas nauja šalies temperatūros rekordas 41,3 laipsnio. Teigiama, kad šį savaitgalį šalis gali sulaukti dar didesnio karščio. Gurkšnoti vandenį, pasirūpinti vaikai seneliais, apsauga nuo saulės. Šiomis karštesnėmis dienomis patarė Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro specialistė Brigita Abartytė.
7: Tai visų pirma, galbūt norėčiau akcentuoti, kad vis dėlto reikia nepamiršti gerti vandens ir jį rekomenduojama gerti mažais gurkšneliais per visą dieną ir tikrai nesiskaito tie gėrimai, kurie turi cukraus ir ypač, aišku, reikia vengti alkoholio ir kofeino, nes jis kaip tik skatina skysčių netekimą. Žinoma, taip pat nepamiršti galvos apdangalų per karščiausias dienas ir naudoti būtinai apsauginius kremus nuo saulės. Na ir rekomenduojama vis dėlto vengti būti lauke nuo 11 iki 16 valandos, nes tuo metu yra didžiausia ultravioletinių spindulių, jie yra patys aktyviausi. Būtinai noriu atkreipti dėmesį į vaikų sveikatą, nes aišku, reikia būtinai irgi naudoti apsauginius kremus nuo saulės jiems, vilkti tokiais rūbais, kurie dengtų visą kūną, nes jų oda yra ypač jautri karščiui. Na ir dar norėčiau paminėti apie elgesį vandenyje, tai nesimaudyti, aišku, apsvaigus ir jeigu esate labai įkaitę, tai po truputėlį atvėsinti kūną, nes dideli temperatūrų pokyčiai gali sukelti mėšlungis.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas vakarinių krypčių 2-8 bus iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 24-25, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 11 valandų ir netrukus 5 minutės.

0: pasaulį.
1: Kągi paskutinioji programos savaitgalio žadintuvas valanda ir aplink pasaulį mes nukeliausime į tą vietą, kur nežinia, koks gali ryte atsikelti. Ir aš kalbu apie vakarėlius, linksmybes, kur, na, galbūt kartai šiek tiek yra padauginama alkoholio. Dažniausiai, kai padaugini alkoholio ir užmiegi viduryje balios, na, aišku, blogiausiai, ko galima tikėtis, tai ryte atsibusti su nupieštu kokiu piešinuku nešvankiu ant veido, tačiau šio vyruko draugai nebuvo tokie ištvirkę, jie nepaišė jokių nešvankybių ant miegančio bičiulio veido, jie tik nupiešė tiesiog tam tikros firmos akinius, tiksliau, nenupiešė, o ištatuiravo. Incidentas įvyko prieš porą metų ir šis neįvardintas Blackpoolo gyventojas teigė eilinį kartą po darbų išėjęs į miestą pasilinksminti. Na, kaip dažnu atveju ar ne viskas vyksta, pavyzdžiui, ir vakar buvo penktadienis, daugelis tikrai, manau, buvo mieste. Kalbant apie tą vyrą, jis visiškai nepamena, kas vyko tą vakarą ir tik atsibūdęs kitą rytą ant savo veido pamatė nupieštus akinius. Iš pradžių jis manė, kad jie nupiešti su sunkiai nusivalančiu rašikliu, tačiau vėliau paaiškėjo, kad situacija kur kas yra blogesnė, tai yra tatiruotė. Kas iškritė pokštą, vyras nežino iki šiol ir jis teigia iš pradžių planavę susigyventi su naujaja veido puošmena, tačiau po poros metų vis dėlto ryžosi tatiruoti šalinimo procedūroms. Būtent klinika, kurioje atliekamos šios procedūros ir iškėlė žiaurę, tačiau jokinga istorija į viešumą, tatiruotei pašalinti prireikė 6 lazerio procedūrų, tačiau dabar jos plikakimi visai nematyti ir vyras vėl gali gyventi normalų gyvenimą. Esmė ta, kad vyras ne iš karto nusprendė pasinaikinti šią tatuiruotę, kaip priminėjau, praėjo net porą metų. Nežinau, gal jam patiko, nors matau, kad ir kitų tatuiruočių, man atrodo, šis vyras turi. Svarbiausia, kad pavyko kažkaip tai panaikinti, akinių vyras nebeturi, o jums palinkėjimas, mylėjai, kad po tokių savaitgalių ir jums taip nenutiktų ir neatsikeltumėt su kokia tatuiruotė ar ant tam tikros vietos, ir jo labiau koks nešvankus piešinėlis, kad būtų. Tai su šia žinute mes keliausime dabar prie sekančių muzikinių kūrinių. Primenu, kad galite pagaidauti muzikinių kūrinių užsukant į laluna.lt, skiltis žinutė į eterį.

0: Reklama.
1: Žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Και Λάσσας. Λάσσας.
2: Πω. Ιωσκά, Ιωκάουγιατ.
1: Λάσο.
3: Έκτου.
1: Λάσσας πω Λάσο.
4: Λαμπαδίνα.
1: Καημίνα σκάμπινα εις ουνιβερσιτέτο.
4: Ο Καστανίρα.
1: Ας μάτω τα παρ' ουνιβερσιτέτε από πετινή γρουπή εξάμινα λαϊκό.
4: Νο, νο.
1: Ιρνωρίου παπρασίτ κατ' ιους μαν παδιέτο με τα τσακίτη κελες κλάουσιμος κολ δέσιτες νιαμάτο.
4: Νο, τάι, γαλιο σατσακίτη, αγώ ας γαλίες σουσιγάουγες τόσο δελίκωσε.
1: Πασιστέγκη, τα μπρυζινόκη νο ιούσου πρικλάουσα μάνα παζημής.
4: Νο, κάτσερε εις ατσακίτη τάμ στάι.
1: Sakykit, Aldona, kada įvyko Žalgirio mūšis?
4: 1410.
1: O kokia diena?
4: Žinokit, man tos rugpjūčio mėnesio dienos aš neatsimenu.
1: Liepos 15, vasario 16 arba sausio 13.
4: Ne, jau vasario 16 tikrai ne. Ne, tai jau tikriausiai Liepos 15.
1: Kas toksai buvo Steponas Batoras? Transilvanijos kunigaikštis, Lenkijos karalius?
4: Lenkijos jis buvo.
1: O gal Lietuvos didysis kunigaikštis?
4: Ne, ne, ne. Batoras tai tikrai buvo Lenkų, man atrodo.
1: Gerai, žymiu.
4: Mhm.
1: O dabar dar. Ruslanas Kirilkinas, tai Seimo pirmininkės patarėjas?
4: O tas dainininkas.
1: Kainų komisijos pirmininkas?
4: Nu.
1: Ar Grybauskaitė sūnus?
4: Niekaip, Grybauskaitė neturi vaikų.
1: Nu tai kas jisai per vienas?
4: Nu kai kur gal tas dainininkas? Kirilkinas, tai taip ir aš įsivaizduoju, kad tas, o gal jisai kas kitas?
1: Blembački, aš irgi nežinau. Nu pabandykit jūsų moterišką logiką atspėt, pirmininko patarėjas ar kainų komisijos pirmininkas?
4: Eikit, eikit, nu tai jau dabar tikrai, kaip jūs sako, dėkit pagal savo nuožiūrą, tikrai nežinau.
1: Tiek to, žymėsiu antrą variantą. Ir paskutinis klausimas, Aldona, iš ko gaminamas kompostas, medienos augalų ir mėšlo?
4: Jo.
1: Mėšlo ir sliekų ar razinų cukraus ir vandens?
4: Ne, ne, jokių būdų razinų cukraus ir vandens.
1: A, tai čia ne tas pats kompotas?
4: Čia juk yra kompostas, mėšlo. Kompostas yra su mėšlu, su žemėm, su šiaudais, su kompostuotas toks daiktas.
1: Nu va, aš galvau, kad čia geriamas.
4: Oi, ne, ką būtų kompotas, bes raidės, tai būtų geriamas, tai čia sprajukintum dėsitui. Bet jeigu yra kompostas, se, vidury žodžio, tai tada yra mėšlo, žemės, šiaudų, ten visko yra.
1: Oi, kaiminėlė, ateina dėstytojas, aš jums paskui paskambinsiu ir pasakysiu, kaip išlaikiau.
4: Gerai. Alio?
1: Aldonėlė, čia vėl aš.
4: Nu, mes valiai.
1: Oi, padėjot jūs man, padėjot.
4: A tikrai?
1: Nu, tikrai, tikrai nežinau, kaip atsidėkot.
4: Klausyku, kur studijuoji?
1: Vokalą studijuoju, džiazo katedroj.
4: A jo, jo, mhm.
1: Atinešiu jums mažiausiai butelaitį vieną kitą.
4: Ne, ne, ne, ne, ne, jokia mada, jeigu reiks, aš daug metų mokytojavusi, esu apie 40 metų. Jeigu aš galėsiu, aš padėsiu.
1: Klausykit, jūs man pagelbėjot, nebereikės kyšio dėstytojų duoti.
4: Pilnai labai užjaučiu tuos, kurie mokos.
1: Tai dar kartą ačiū jums.
4: Nu, laimingai.
1: 10 gavau.
4: Jėzus, mane kaip šaunu, šaunalis. Nu, jeigu aš sugebėsiu, kada reiksiu, pasuk.
1: Pasuksiu, kai kitas egzaminas bus, ačiū.
4: Labai laimingai, jaunuolė.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Dar trupai apie orus, ką sinoptikai prognozuoja mums šiandien ir rytojui. Tai sinoptikai sako, kad bus šiandien ir saulės ir debesų, vėjas vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Bus iki 27 laipsnių karščio. Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės, ir debesų. Vėjas daugiausia pietinių krypčių nuo 2 iki 9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 19 iki 21. Mėlieji, dienos metu rytoj iki 35 laipsnių karščio. Tikrai pasiruoškite vandens ir, na, jau rytoj drąsiai galiu sakyti, kad stenkitės labai daug ant saulės nebūti. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: reklama.
1: Jeigu dar kas nors negirdėjote ir galbūt važiuojate kažkur tai mieste ir galvojate, ką čia nuveikti, kur nuvažiavus, tai žinokit, mylėjai, Klaipėdoje šiandien vyksta miesto bagažinių turgus. Šiandien bagažinių turguje dalyviai prekiauja įvairiais savo daiktais, rūbais, savalinė, žaislais, sendaikčiais, antikvaru, interjero detalėmis, sporto ir laisvalaikio prekėmis, sodo ir daržo reikmenimis, garso plokštelėmis, knygomis ir kitais panašaus pobūdžio daiktais. Nepraleiskite šiandien puikios progos užsukti miesto bagažinių turgų, kuris vyksta Klaipėdoje iki 15 valandos Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Klaipėda, turime naujienų! Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Liepos 18 dieną Klaipėdos švyturio arenoje magiška mados alchemija. Pasaulinio garso mados istorikas Aleksandras Vasiljevas kviečia į premjerą. Intriguojančią paskaitą apie moteriškumą ir vyriškumą šiuolaikinėje madoje. Mados alchemija – tai teatralizuota stiliaus misterija, kurioje atgyja unikarios dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos foje jūsų lauks išskirtinė dizainerių mugė. Mados alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: Дубянина.
1: Дубянина.
2: Na ir rubrika Du viename. Ir vakar pasirodė antraštė, kad vakar sukako 30 metų nuo to laiko, kai grupė Spice Girls įsiveržė į muzikos sceną su savo užkrečiamu debiutiniu singlu Wanna Be, užsitarnaudama vietą pop muzikos istorijoje kaip kovotojos už mergaičių galę ir palikdama savo pėtsaką mados pasaulyje bei pasaulinėje kultūroje. Ši penkių merginų iš Didžiosios Britanijos grupė susikūrė dar 1994 metais, o nepaprastai įsimenama daina Wanna Be buvo išleista 96 metų birželio 26 dieną. Iš pradžių Azijoje, bet netrukus šoktelėjo į Didžiosios Britanijos jungtinių valstijų ir dešimčių kitų šalių topo viršūnę. Tai nebuvo, sako, tiesiog viena dienė pop grupė. Naujienų agentūrai sakė Dominikas Mohanas, buvęs bulvarinio leidinio redaktorius The Sun, kuris tuo metu rašė apie britų muzikos sceną. Jos buvo labai energingos, bet tos kleidė gana ryškias idėjas apie feminizmą, merginų galę ir apie tai, kaip svarbu būti savimi. Ir šios sukakties proga vėl pasigirdo kalbos apie galimą grupės sugrįžimą, nors grupės narės kartu nekoncertavo nuo 2012 metų Londono olimpinių žaidynių. Sako, šiemet švenčiame 30-asias metines, manau, kad turėtume kažką surinkti. Šį mėnesį naujienų agentūrai sakė Braunas. Visos apie tai kalbame, bet niekas dar nepatvirtina. Teigiama, kad moteris ir toliau palaiko artimus ryšius, o keturis iš jų šių metų pradžioje dalyvavo Emma's Button 50-ajame gimtadienyje. Tai tikimės, kad šios merginos tikrai sugrįš į didžiąją sceną, nes dainos, kurios skambėdavo ir skamba netgi šiai dienai, tikrai prikausto prie galbūt radijantuvo ir norisi paklausyti dainų. Tai aš galvoju, kad ir rubrikoje Du viename aš sugrosiu du muzikinius kūrinius iš Spice Girls repertuaro. Vienas be abejo iš jų bus ką tik apkalbėtas Wanna Be, kuris švenčia jubiliejų. Nu, o šią rubriką aš ir baigsiu šios dienos darbus. Linkiu visiems gražios dienos. Praleiskite prasmingai, pasideginkit. Nepamirškit, kad vandens gerti reikia labai daug, nes karšta tikrai bus iki 27 laipsnių šilumos. Ačiū visiems ir iki pirmadienio.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 € ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
4: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Iš dviejų įmonių išviliojo kelis milijonus. Venesueloje dingo 50 tūkstančių žmonių. Eteryje 12 valandos žinios. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pasidalino atitekusias pozicijas Seime. Į parlamento vicepirmininkus bus siūlomas Domas Griškevičius. Energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkus siūlomas Algirdas Butkevičius. Ekonomikos ir inovacijų komiteto Jekaterina Rojaka, socialinių reikalų ir darbo Tomas Tomilinas. Tarp Ukrainos ir Lenkijos kilus diplomatiniam konfliktui prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad sutiktų būti tarpininku jį užglaistant, jeigu šios valstybės išreikštų tam pageidavimą. Šiandien Nausėda vyks į Lenkiją prezidento Karolio Navrockio vasarvietę, kur turės progą šį klausimą aptarti neformalioje aplinkoje. Praėjusią naktį Ukraina raketomis Flamingo atakavo Rusijos Volgogrado mieste esančią karinę gamyklą, čia kilo gaisras. Praėjusią naktį Jungtinės valstijos atakavo Irano raketų ir dronų saugyklas bei pakrantės radarų punktus. Esą taip reaguojama į Irano smūgį krovininiam laivui, plaukusiam per Hormūzo sąsiaurį. Amerika tai vadina paliaubų pažeidimu. Iranas savo ruoštų taip pat apkaltino Jungtinės valstijas akivaizdžiu taikos susitarimo pažeidimu. Pietų Korėja skelbia, kad į jos oro gynybos zoną šiandien įskrido daugiau nei 10 Kinijos ir Rusijos karinių orlaivių. Šalis atsargumo sumetimais pakėlė naikintuvus. Jungtinės tautos skelbia, kad po Venezuelą sukrėtusių žemės drebėjimų dingo daugiau nei 50 tūkstančių žmonių. Tad žuvusiųjų skaičius greičiausiai gerokai padidės. Vakar oficialus aukų skaičius išaugo iki daugiau nei 900. Vakar policija sulaukė Vilniaus rajono įmonės pareiškimo. Į elektroninį paštą atsiunto suklastotą partnerio laišką apie pasikeitusias banko sąskaitas. Nenustatyti asmenys apgaulės būdu pasisavino daugiau nei 1,800,000 eurų. Tuo metu iš kitos Vilniaus įmonės gavus netikrą išankstinę sąskaitą faktūrą išviliota 320,000. Policija pradėjo tyrimus. Klaipėdos Neptūnas į komandą susigražina pažįstamą veidą. Po 4 sezonų Jonavoje į uostamiestį grįžta Lukas Kreišmontas. Krepšininkas praėjusį sezoną pripažintas didžiausią proveržį Lietuvos krepšinio lygoje padariusių žaidėjų. Kaip išgyventi karščius patarė higienos instituto specialistė Gražvydė Norkienė.
1: Sveikatos specialistai rekomenduoja tuo laikotarpiu stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai arba oro kondicionieriai, o jeigu neturite tokių sąlygų namuose, susiplanuoti praleisti laiką vėsesnėse patalpose, tai galėtų būti tiek bibliotekos, tiek kino teatrai, tiek prekybos centrai. Ar kažkas panašaus, tik svarbu atkreipti dėmesį, kad patalpų oro temperatūra nebūtų žemesnė 18 laipsnių. Rekomenduojama dažnai gerti skysčius visą dieną, nelaukiant, kol prasidės troškulys. Reikėtų vengti alkoholinių gėrimų ir skysčių su kofeinu ir gėrimų su cukrumi ar saldikliais, nes jie skatina skysčių išsiskyrimą. Būtinas galvos apdangalas, dėvėti būtinai akinius nuo saulės, rengtis lengvais, šviesiais, orui laidžiais drabužiais, kad jie nebūtų sintetinio pluošto. Būnant gamtoje, rekomenduotumėm rinktis pavėsį ir laiką planuoti pirmoje dienos pusėje arba jau vėlyvą popietę, nes saulė yra aktyviausia nuo 11 iki 17. Dar rekomenduotume atsisakyti fizinio krūvio lauke, maudantis būti labai atsargiem ir iš karto nekristi į vandenį, tiesiog bristi palengva, palaipsniui priprantat prie didelio perkryčio oro temperatūros ir žmogaus kūno ir vandens.
0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, ir iki 27 šilumos. Sekmadienio stamestyje taip pat numato ir saulės, ir debesų. Vėjas daugiausia pietinių krypčių 2-9, temperatūra naktį 19-21, dienos metu iki 35 laipsnių karščio. Šiuo metu uostamestyje apie plus 24-25, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 4 minutės.

0: ant bangos.
1: Europos popmuzikos padangėje ryškiai spindinti hitų kūrėja iš kaimininės Lenkijos Blanka sugrįžta į Lalūnos eterį su visiškai šviežiu, dar studiją kvepiančiu singlu Dance to This. Tai lengvas, įtraukiantis ir nepaprastai pozityvus šokių muzikos kūrinys, kuris puikiai tiks ilgiems šiltiems vakarams mūsų pajūryje. Blanka išlaiko savo atpažįstamą stilių. Uždegantis Lotynų Amerikos ritmų atgarsiai čia susipina su moderniu pop skambesiu. Tai daina, kuri tiesiog prašosi būti įtraukta į jūsų grojaraščius ir skambėti keliaujant automobiliu atvirais langais. Kurdama šią dainą, galvojau apie tas tobulas vasaros naktis, kai aplinkui tik tavo geriausi draugai ir tiesiog nesinori, kad muzika nutiltų. Tai daina apie laisvę, todėl noriu, kad visi klausydamiesi jos apie nieką negalvotų, o tiesiog atsipalaiduotų. Taip savo naujausią darbą pristato pati Blanka. Pajauskite šį laisvės ir atostogų ritmą, įsileiskite geras emocijas ir palaikykite Blanką balsuodami mūsų svetainėje laluna.lt.
2: Blanka, dance to this.

0: radijo reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnai.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiemk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palanga.

0: Reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
2: Imk du.
1: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
3: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Atstumas į blisą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
6: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovikla Blitzas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant Blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargžduplicas.lt.
7: Jūra. Geriausios

0: pirmadienį atveriama Rimkų geležinkelio pervaža. Demokratai dalinasi naujus postus Seime. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pasidalino atitekusias pozicijas Seime. Į parlamento vicepirmininkų siūlomas Domas Griškevičius, energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkų siūlomas Algirdas Butkevičius, ekonomikos ir inovacijų komiteto Jekaterina Rojaka, socialinių reikalų ir darbo Tomas Tomilinas. Nuo pirmadienio eismo atveriama Rimkų geležinkelio pervaža. Užbaigus remonto darbus, gyventojai vėl galės naudotis įprastais maršrutais. Atkreipiamas dėmesys, kad nebeliks galimybės nemokamai naudotis privačiu keliu, kuris laikinai buvo atvertas remonto metu. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad geriau nei daugelis vertina premjerės Ingos Ruginienės darbą. Gali jai parašyti septynetą. Mano, kad politikė stengiasi ir tikrai dirbo nuoširdžiai. Pasak šalies vadovo, visuomenėje buvo pernelyg sureikšminamos politikės klaidos. Skelbiama, kad Ukrainos atstatymo konferencijoje Lenkijoje Kyjivas užsitikrino daugiau kaip 10 milijardų eurų paramą. Kinijos sostinėje Pekine į aukščiausią pastatą rėžėsi mažas lėktuvas. Žuvo pilotas, dar 13 žmonių sužeisti. Vakar Vokietijoje pasiektas naujas šalies temperatūros rekordas – 41,3 laipsnio. Teigiama, kad šį savaitgalį šalis gali sulaukti dar didesnio karščio. Tyrimai rodo, kad beveik 60% lietuvių savo atostogas planuoja gimtojoje šalyje. Maždaug tiek pat jų vasaros poilsių šiemet planuoja išleisti iki 1000 eurų asmeniui. Daugiau kaip 1000 eurų biudžetą numato mažiau nei penktadalis. Finansų ekspertai atostogoms dažniausiai rekomenduoja skirti apie 5-10% metinių pajamų. Kiek tam planuoja išleisti Lalūno skalbinti pašnekovai?
1: Vasaros žinia.
2: Dar tik planuojam. Čia pat Lietuvoj. Taip, nedaug. 100-200 vietoj namuose.
3: Kukliai.
2: Tiesiog po operacijos reikia atsigauti, kai labai nieko aktyviai negaliu.
4: Mažai atostogaujam, daugiau dirbamės.
5: Po vasaros tik tai.
4: Nėra labai didelių planų, bet nu kažkur norėtųsi išvažiuoti jau iš Lietuvos, nes gan ilgą laiką Lietuvoje darbuojamės, padavėjais. Tai pagrindinis sezonas susidirbt būna vasarą. Tai dar nežinom kur, bet kažkur gal bus. Senai atostogos jau buvau prieš porą metų, tai net nežinau, kiek dabar jau atsieitų jau. Žiūrint, ko pigiau, nes realiai studentai dar esam. Žmogui iki gal 600 tikrai norėtų, kad atsieitų tik tai.
6: Šiais metais dar nebuvau išvykęs, tai planuojam atostogas. Paskutinį kartą buvau Albanijoje, tai dabar norėtųsi sugrįžti į Italiją. Esu buvęs, tai ten labai patiko, labai gražu, tai visą atmosferą. Labai norėčiau ten sugrįžti. Po vasaros. Nu, tai 800-900 eurų gal. Jeigu čia apie 10 dienų kalbam. Visą laiką atsidedam po kažkiek tai dalį, investuojam, tai taip ir gaunasi. Vis tiek turim susidarę tą savo biudžetus, tai arba pasiskirstom atostogos, ten tarkim automobilių tvarkymas, maistas, kuras ir panašiai, taip visi skaidės astas, taip ir tos finansus ir tvarkomės.
0: Šiandien bus ir saulės ir debesų ir iki 27 šilmos. Sekmadienio stamestyje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausia pietinių krypčių 2-9, temperatūra naktį 19-21, dienos metu iki 35 laipsnių karščio. Šiuo metu stamestyje apie plius 25. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų ir 4 minutės.

0: ant bangos.
1: Pasaulinės popmuzikos padangėje ryškiai spindintis unikalaus ir galingo balso savininkas Ray Dalton sugrįžta į Lalūnos eterį su naujausiu savo singlu. Tai energingas, įtraukiantis ir nepaprastai pozityvus šokių muzikos kūrinys su Ray'ui būdingais kantri stiliaus elementais. Dalton išlaiko savo atpažįstamą stilių. Galingas, sielos gelme siekiantis vokalas čia tobulai susipina. Kurdama šią dainą galvojo apie tą nepakartojamą euforijos jausmą, kai muzika pakelia virš kasdienybės ir leidžia pasijusti visiškai laisvam. Noriu, kad klausytojai tiesiog atsipalaiduotų, pamirštų visus rūpesčius ir judėtų kartu su šiuo ritmu. Pajuskite šį laisvės ir atostogų ritmą, įsileiskite geras emocijas ir palaikykite Ray Dalton balsuodami mūsų svetainėje laluna.lt.
2: Ray Dalton, Go That High.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
5: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės euras 69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien bus ir debesų, ir saulės. Vėjas vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Bus iki 27 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės, ir debesų. Vėjas daugiausiai pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99. O 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?
4: Apie jūs išgirstų?
3: Pasitelkite

0: Reklama. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lint šokoladas 1,59 €, o Meril tirpi kava 2,99 €. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Iš dviejų įmonių išviliojo kelis milijonus. Volgogrado mieste atakavo karinę gamyklą. Eteryje 14 valandos žinios. Tarp Ukrainos ir Lenkijos kilus diplomatiniam konfliktui prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad sutiktų būti tarpininku jį užglaistant, jeigu šios valstybės išreikštų tam pageidavimą. Šiandien Nausėda vyksta į Lenkiją prezidento Karolio Navrockio vasarvietę, kur turės progą šį klausimą aptarti neformalioje aplinkoje. Praėjusią naktį Ukraina raketomis Flamingo atakavo Rusijos Volgogrado mieste esančią karinę gamyklą. Čia kilo dideli gaisrai. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo du žmonės, daugiau nei 20 buvo sužeisti. Praėjusią naktį Jungtinės valstijos atakavo Irano raketų ir dronų saugyklas bei pakrantės radarų punktus. Esą taip reaguojama į Irano smūgį krovininiam laivui, plaukusiam per Hormūzo sąsiaurį. Amerika tai vadina paliaubų pažeidimu. Iranas savo ruoštų taip pat apkaltino Jungtinės valstijas akivaizdžių taikos susitarimo pažeidimu. Skelbiama, kad šiandien Hormūzo sąsiauryje nežinomas sviedinys kliudė ir apgadino naftos tanklaivį. Tuo metu Bahreinas praneša apie Irano dronų ataką. Pietų Korėja skelbia, kad jos oro gynybos zona šiandien įskrido daugiau nei 10 Kinijos ir Rusijos karinių orlaivių. Šalis atsargumo sumetimais pakėlė naikintuvus. Jungtinės tautos skelbia, kad po Venezuelą sukrėtusių žemės drebėjimų dingo daugiau nei 50 tūkstančių žmonių, tad žuvusiųjų skaičius greičiausiai gerokai padidės. Vakar oficialus aukų skaičius išaugo iki daugiau nei 900. Vakar policija sulaukė Vilniaus rajono įmonės pareiškimo. Į elektroninį paštą atsiuntų suklastotą partnerio laišką apie pasikeitusias banko sąskaitas, nenustatyti asmenys apgaulės būdu pasisavino daugiau nei 1 milijoną 800 tūkstančių eurų. Tuo metu iš kitos Vilniaus įmonės gavus netikrą iš ankstinę sąskaitą faktūrą išviliota 320 tūkstančių. Policija pradėjo tyrimus. Klaipėdoje ketvirtą kartą lankosi kruizinis laivas Sapphire Princess. Laineris į uostamiestį atplukdė 2800 turistų, daugiausia amerikiečių. Daugelis jų išvyko į ekskursijas po Klaipėdą, Palangą ir Kuršių neriją. Poilsiautojus aptarnauja daugiau nei 1000 įgulos narių. Laivas viešės iki 8 vakaro. Klaipėdos Neptūnas į komandą susigražina pažįstamą veidą. Po 4 sezonų Jonavoje į uostamiestį grįžta Lukas Kreišmontas. Krepšininkas praėjusį sezoną pripažintas didžiausią proveržį Lietuvos krepšinio lygoje padariusių žaidėjų. Valstybės darbo inspekcija teigia, kad darbuotojai gali atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Priduriama, kad mirtinų atvejų dėl darbo per kaitrą pasitaiko retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Gurkšnoti vandenį, pasirūpinti vaikais seneliais, apsauga nuo saulės – šiomis karštesnėmis dienomis patarė Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro specialistė Brigita Abartytė.
1: Tai visų pirma, galbūt norėčiau akcentuoti, kad vis dėlto reikia nepamiršti gerti vandens ir jį rekomenduojama gerti mažais gurkšneliais per visą dieną ir tikrai nesiskaito tie gėrimai, kurie turi cukraus ir ypač aišku reikia vengti alkoholio ir kofeino, nes kaip tik skatino skysčių netekimą. Žinoma, taip pat nepamiršti galvos apdangalų per karščiausias dienas ir naudoti būtinai apsauginius kremus nuo saulės. Na ir rekomenduojama vis dėlto vengti būti lauke nuo 11 iki 16 valandos, nes tuo metu yra didžiausia ultravioletinių spindulių, jie yra patys aktyviausi. Būtinai noriu atkreipti dėmesį į vaikų sveikatą, nes aišku, reikia būtinai irgi naudoti apsauginius kremus nuo saulės jiems, vilkti tokiais rūbais, kurie dengtų visą kūną, nes jų oda yra ypač jautri karščiui. Na ir dar norėčiau paminėti apie elgesį vandenyje, tai nesimaudyti aišku apsvaigus ir jeigu esate labai įkaitę, tai po truputėlį atvėsinti kūną, nes dideli temperatūrų pokyčiai gali sukelti mėšlungis.
0: Šiandien bus ir saulės ir debesų ir iki 27 šilumos, sekmadienio uostamiestyje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausia pietinių krypčių 2-9, temperatūra naktį 19-21, dienos metu iki 35 laipsnių karščio. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 25, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 14 valandų ir 5 minutės, gražaus šeštadienio.

0: ant bangos.
1: Legendinė solo ir disko muzikos karalienė Chaka Khan sujungė pajėgą su tikra hip-hopo ikona Snoop Dogg'u. Būtent šis kiek netikėtas duetas atneša tikrą geros nuotaikos užtaisą tiesiai į Lalūnos eterį. Pristatome jų bendrą energiją trykštantį kūrinį Boogies in My Soul. Tai daina, kurioje meistriškai susipina klasikinis funkas, galingas ir neblėstantis Chaka Khan vokalas, bei atpažįstamas atsipalaidavęs Snoop Dogg'o repavimas. Kūrinys tiesiog užkrečia pozityvumu ir nenumaldomu noru judėti. Tai idealus pasirinkimas tiems, kurie pasilgo kokybiško, laiko patikrinto skambesio su moderniu, šokio aikštelėm subalansuotų prieskonių. Nebejojame, kad šis ritmas nepaliks abejingų ir privers nusišypsoti kiekvieną. Pasigarsinkite radiją, leiskite šiai muzikai užvaldyti jūsų sielą ir, žinoma, nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Chaka Khan featuring Snoop Dogg, Boogies in My Soul.

0: Reklama.
1: Šeštadienis pigu, šeštadienis įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 101 universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien bus ir debesų, ir saulės. Vėjas vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Bus iki 27 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės, ir debesų. Vėjas daugiausia pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka Bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka Bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klente Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Pusantro litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O pusantro litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinės šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektrinių paspirtukų arba dviračių. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien bus ir debesų, ir saulės. Vėjas vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Bus iki 27 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės, ir debesų. Vėjas daugiausia pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: Reklama.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
2: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausiai pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lind šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros uostas Klaipėda kviečia. Liepos 6-ąją valstybės dieną ir tautiškos giesmės dieną švęskime Klaipėdos piliavietėje. Jūsų laukia iškilminga vėliavos pakelimo ceremonija, Džian ir Jėvos Narkutės koncertai bei vieninti tautišką giesmę aplink pasaulį. Ateikite, giedokime kartu. Plačiau žvejurumai.lt.
4: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, bus iki 27 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausia pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.
0: Puikus metas.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninės šokių muzikos gerbėjai, sukluskite. Vokietijos prodiuserių duetas You Not Us, puikiai žinomas dėl savo gebėjimo kurti pasaulinio radio hitus, į Lalūnos eterį atneša savo naujausią, itin vasarišką kūrinį Flipside. Flipside išsiskiria pulsuojančią boso liniją, įsimintina melodija ir vokalais, kurie ilgam išlieka atmintyje. Mes visada mėgome sujungti praeities dvasę su šiuolaikiniu elektronikos skambesiu. Šį kartą sukūrėme kažką naujo, bet su tuo pačiu šiltu atpažįstamu jausmu, kuris priverčia nusišypsoti. Šis vasariško house ir pop muzikos hibridas tobulai tinka tiek aktyviam rytui, tiek ir vakarėliai. Nedvejokite ir leiskitės nešami šios puikios elektronikos bangos. Būtinai pasigarsinkite ir balsuokite už You Not Us vyrukus laluna.lt.
2: You Not Us, Flipside.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vienoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. Pusantro litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O pusantro litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausiai pietinių krypčių, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: Reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 101 universalių

0: drėgnų servetėlių, tik euras 39. Lidl verta.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Vasaros programas po atvirų dangumi, koncertų salė Klaipėdai. Birželio 25, Liepos 18 dienomis, Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Legendinė ir visiems puikiai iš 21 amžiaus pradžios pažįstama švedų pop grupė Eighteens tęsia savo įspūdingą sugrįžimą ir į Lalūnos eterį žengia su visiškai šviežiu darbu You Got The Look. Po to, kai jų po 20 metų pertraukos išleistas sugrįžimo singlas Iconic tiesiog sprogo topuose, grupė nusprendė dar giliau nerti į nostalgiją. Daina yra moderni, elektropop ritmu pulsuojanti legendinis Roxette 88-ųjų pasaulinio hito interpretacija. Apie šį drąsų žingsnį ir naujausią dainą grupės nariai kalbėjo taip. Atvirai kalbant, jausmas nerealus. Mums buvo suteikta proga atverti Roxette lobių skrynę. The Look yra viena geriausių visų laikų švedų pop dainų. Ir kai įžengėme į studiją, norėjome ne tik išsaugoti jos originalią dvasę, bet ir įnešti tos tūkstantmečio pradžios energijos, su kuria patys užaugome. Tikimės, kad klausytojai pajus tą pačią laisvę ir šoks kartu su mumis, nes mums didžiulė garbė taip atšvesti mūsų šalies muzikinį palikimą. Ponios ir ponai, pasigarsinkite ir pajuskite švediškos pop muzikos energiją, bei nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Eighteens, you got the look.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausiai pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: ant bangos.
1: Muzikos pasaulio ikona ir pop muzikos karalienė Madonna nesnaudžia. Į La Lunos eterį atkeliauja naujausias jos darbas Love Sensation, kuris neabejotinai šią vasarą taps neatsiejamo šokio aikštelių dalimi. Šis house stiliaus kūrinys yra jau antrasis singlas iš jos labai ilgai laukto, jau 15-ojo studijinio albumo Confessions 2. Prie dainos kūrybinių procesų svariai prisidėjo elektroninės šokių muzikos prodiuseris iš Didžiosios Britanijos Stuartas Price'as. Beje, savo ištikimiausius gerbėjus Madonna jau spėjo nustebinti. Dainą ji pirmą kartą gyvai ir visiškai netikėtai atliko New York Times aikštėje. Apie sugrįžimą prie šokių muzikos ir naują singlą atlikėja pasakojo. Grįžti prie šokių muzikos šaknų, kur jaučiuosi laisviausiai, visada buvo mano tikslas. Love Sensation yra apie išsilaisvinimą, intuiciją ir tyros meilės energiją. Su Stuartu studijoje mes vėl pajutome tą pačią magiją, kaip ir prieš 20-mečius, ta nenumaldoma norą tiesiog priversti pasaulį judėti ir pamiršti visas bėdas. Nieko nelaukdami, paklausykite naujausios pop karalienės dainos ir nepamirškite balsuoti. laluna.lt
2: Madonna, Love Sensation.

0: reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Jūra geriausia.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausiai pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
1: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
0: Kur? Sugedo LT?
1: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
0: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausiai pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausiai pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų, vėjas daugiausiai pietinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 19-21, dieną iki 35 laipsnių karščio.